0: Det var bingo. Hallo.
1: Ja, du hadde bingo på 21338. Er det en rekke, vel?
0: Det to rekke.
1: Det to?
0: Ja.
1: Beklager.
0: Yes, greit. Ja, hei då. Da må vi prøve kulitet, da. 11.